0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: RM. 22 horas, já te conheço, Nkaru Nene, Wakuva, Hitlela, Ikwetleta, Walkweru, Verônica, Sidumu, Akuva, Ikombisama, Ungu, Yedzongen. Kaswana ke hinavela kuva muyingiseri uya mahlweni hikuva u rheya ntsotso ka mintirho ya Radio Mozambique, Maputo, Gaza na Inyembane liphelile.